0: kon tak ngene to le. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku tekse becike kudu dilakoni. Saangel-angele wong golek isih angel linindakake. Sebab duwe ngelmu nek ora ditindakake lumantar bebrayan agung ora neneng gunane sebab ngelmu kuwi kala mangsane ya malati. Ngaten nggih Pak. Iya. Napa mleng ngelmu nek dijolke dhuwit nggih Pak. Niku mboten kena nggih. Ora kena. Kudu tulus nek ketulung ya tetulung. Nek golek rezeki golek dhuwit aja adol ngelmu tekse. Ngelmu sing piningit lho Le. Ngaten nggih Pak. Iya. Kaki tutukno Le seneng-seneng iki. Lho Le, nyeres pantes engko sowan ana ngersani Gustimu. Nyang Amartos bapa isih mikirake ndaramu Brata Sena. Ayo. Biar nembang apa? Nembang apa, Truk? Manut. Muga-muga Ndara Brata Sena kowe mau golek ngelmu entuk payung agung. Ngono.
1: Iya. Yeah.

0: limo soto mboten. Nganti dadi geger antaraning panjenenganing sun kawan pono kawan Bagong. Wekasan Bagong Bali melayu saka kedaton negara Ngamarta. Ing wigatine bakal wadul marang wong atuwane ya kuwi Semar Badranaya yen to nganti tekan sediane Bagong wadul karo bapakne. Tan wurung iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
1: Lajeng bareng paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Setyaki Gatut Kocongkorjo melayu wosing banter ngendi ketemu Bagong jaen bali ning negara Ngamarta tak jai rembugan sing apik-apik. Nanging yen Bagong iki mengko berguguk muta wakon bongo rampung ana budi sembadan ana.
1: Kanjeng Merbolo dipun parengaken rudha peksa kaliyan Bagong menawi sak mangke Bagong sajaipun mboten purun dipun jum sarana aris.
0: Setyaki tak paringi purba lawan Wasesa.
1: Nonton ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ing rayi bencang menapa sambung ngobrol cara ing tamangkat dina iki. Sedika nyuwun pamit.
0: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

0: pedot kaca iki. Ngerti ya, Nger? Ulun Bathara Brahma.
1: Wong edan.
0: Medun. Meleleng saiki. Sing iso mabur ki mung kowe tok apa? Sing iso pesen tiket ki mung kowe tok. Bagong bengi ki lakon, Mas.
1: Aku ora gumun kowe iso mabur. Aku ora gumun kowe kadhe katidayan.
0: Kowe lah. Iki lho delokne lho. Delokan iki. Delokan.
1: Ora wedi.
0: Wela.
1: Ora wedi.
0: Wela edan iki. Wah ngrekoso iki.
1: Aku ora wedi pinadian nganggo daya kekuatan apa. Ayo mlumpuk ning Amarta, bali ning Amarta.
0: Mboten.
1: Ora gelem aku mentolo karo kowe.
0: Ajeng napa?
1: Pancapku ndakmu jebol sirahmu.
0: Weh, eno pangendamu ngejak pinten dinten taladene
1: iki berkaripatimu.
0: Babo, babo.

0: musuh kowe sak wis bumi ding lali aku. Mulane kok nutup.
1: Wah, ambilan wis bumi tak pecah sirahmu kowe. Iso ambles bumi
0: iso wae.
1: Kolinge tapi-tapi temen
0: canggleleng kok, Mas.
1: Gatotkaca mlayu. Paman Garbaruji mlayu. Tok umuki lah ambles bumi ning Antarja mbok umuki ora bakal aku gumun.
0: Mabur
1: ora gumun.
0: Wah, iki sing nang jero meneng turu tok iki kok. Mabur ora gumun. Ambles bumi orang gumun.
1: Ayo, kowe ngejawab apa? Bali ning Amarta apa ora?
0: Ora.
1: Wani karo Antarja.
0: Sing tak wedeni awakmu, Jo.
1: Kok muni, Jo?
0: Jenengmu sapa? Jo, Antarja to. Dundang Jo kok ora gelem. Kon mung gak ngontor ngono. Mesinmu apa nek Antar?
1: Penyakit ora.
0: Penyakit kowe sing penyakit ora.
1: Ora minggat kene margane batimu.
0: Panggal tayone.

0: Piye, mundur to? Mundur mergo kelomah ketok e. Ora kok perkara le loro ki ora. Oke tenan e. Tak ngono. Mapyo. Ning rak mundur. Mundure ora muni adoh iki. Langsung klepat lunga genah raup kae mau. Wis semen sing penting menang lah. Tapi ya wis kangelan e karangan. Ya wis ngono kuwi pokoke kowe digdaya nek klebon aku. Ha iya. Paling seneng aku. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso, ndara antar seneng pancen digdaya tenan. Ayo, Amos Ramrata, Jaya Merata, imbang yen padha-padha. Iki wis tak ngono bola-bali kok. Ora mumbul-mumbul ya. Dan? Kok ora mumbul?
1: Kurang seru sih keliling gejlok lemah.
0: Oh ya.
1: Gitirane, gitirane.
0: Gitirane nggo napa?
1: Ya sampe sumi, sampe sumi. Ngambet-ambekan. Wah.
0: Oh, bajigur.
2: Aku kapusan.
1: Kapusan kok seneng?
0: Metu ra omong-omong. Sono iki omong. Dadine kene iki semangat ngono lho. Metu kok ming meneng wae. Ngelegeses wae. Sono met anu iki omong. Teko meneh ngono. Dadi aku ki semangat.
1: Ya sing gedhe pangapuramu. Wis tak ewangi sing do ngoyak karo kowe wis do mundur. Saiki karepmu.
0: Kulo nu jeng-jeng ngomong karo bapak.
1: Omong perkara apa?
0: Omong perkara nek Sinundarawati nggondheli tombak Kurawelang payung Tunggonaga pustaka Jamus Klimasada.
1: Sing kandha sapa?
0: Kula ngene kok.
1: Tunggulan sawetara, Gong.

0: Kowe iki wong suci, kowe iki wong jujur. Mula janjane kowe tak kandhani ya. Kok ho-ah-ho-ah
1: anu nggih.
0: Tengok ngisor.
1: Nggih, lali. Lali sih geleleng.
0: Wong aku sing marahi geleleng wis nang kene kok isih geleleng-geleleng. Kowe tak kandhani mburimu kuwi apa?
1: Apa ya?
0: Ora digrayahi ditoleh.
1: Wus. Apaan ini?
0: Apaan-apaan ora.
1: Ora sok nuthuki wong tuwa. Kualat.
0: Apa iki omonganmu senengane sok nyengit?
1: Niki napa ya?
0: Kuwi sing dawa kuwi tumbak karo welang.
1: Wo. Sing niku mingkup
0: payung tunggul naga.
1: Kok do ngetri layang,
0: udu layang kuwi pusaka.
1: Jamus krimasa to?
0: Heeh.
1: Lah kok wonten gir becak barang?
0: Gir becak dengkulmu mlocot kuwi kok. Aja sembrono lho, kuwi pusaka ampuh lho.
1: Kuwi lho mburine kuwi lho. Gir becak ora ana rantene kuwi.
0: Kuwi senjata cakra.
1: Alah, Yong. Lah kok do tekan mriki?
0: Do melu karo kowe, Gong. Mergo do ngerti nek kowe iki wong jujur, ngerti nek kowe iki wong sing tulus lahir lan batine.
1: Alhamdulillah. Oh alah Pak, kowe kok ya men jaluk kaya ngene kok ya kekuatanmu luar biasa. Ing atase pusaka do ngerti karo aten-atene menungsa nggih Den. Ngamarta niku ampun lho.
0: Iya.
1: Ing atase pusaka niku benda mati kok do ngerti aten-atene menungsa. Sing menungsa benda uripe sadeng-adeng sok do ora ngerti aten-atene siji lan sijine nggih Den.
0: Iya.
1: Terus niki
0: gawanen none bapakmu ngono.
1: Oh nggih. Sak cakrone
0: kabeh gawanen.
1: Mula sing di cakra goleki
0: ora sawedi, wis kenggonan pusaka kuwi wis dadi ampuh.
1: Waduh. Bisa mabur neh?
0: Ora. Kok ngurup mubar mabur.
1: Seneng.
0: Iya ning wis.
1: Sok kapan-kapan nek selo tenggen kula nggih. Ngewangi opek kambil. Bangane kula ndadak kerkatayalan rekoso sampean mandhek kula tak duk. Wah, tek opeki kabeh. Nggih, mengke nggo bali degan loro.
0: Degan loro kebroke ndasmu iki apa?
1: Ya ora ngono, Mas, konjur kasar.
0: Wis gawanen bali, cakra gawanen bali. Ngko aku tak ngandani dulur-dulurku putra Pandhawa nututi kowe. Aku ngerti karepe karo bapakmu.
1: Oh nggih, serius?
0: Iya.
1: Nggih pun ngoten mawon kula tak wangsul nggih, Den.
0: Ya, sing ati-ati.
1: Nggih. Nyuwun pamit, niki dicekel mboten napa-napa?
0: Ora, ning nyembah ping telu mergo kuwi pusaka dadian saka menungsa.
1: Oh nggih. Wah, jan ampuh kabeh.
0: Tahan loro.
1: Yo kepiye iki ra tekane? Iki lho iki ra tekan irung.
0: Kowe iki goblok menak ya sing kiwa metu kiwa sing tengen metu tengen.
1: Ngono.
0: Iya.
1: Siji. Loro ping pinten?
0: Telu.
1: Telu.
0: Wis.
1: Orang ra iso etungane.
0: Kok arep ping papat ora?
1: Pun ngaten mawon.
0: Tangan tengen.
1: Nggih. Sing ora kotor nggih.
0: Iya. Kuwi kiwa.
1: Oh iya wah. Sendata traka
0: cakra. Dadi iki sih.
1: Waduh.
0: Kuwi ngopo? Cakra kok duduke mbathuk terus aduh lah.
1: Lah gene ra apa-apa lho. Dene tamake gunung jugruk segoro asat kene. Ra apa-apa. Payung tunggul naga. Senjata cakra. Tumbak ngono. Wah.
0: Wong edan ora. Wis garan bali ngono nggih. Engko aku nyusul kowe, Gong. Nggih,
1: tenan lho, Den.
0: Iya.

0: Bung, Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Resi Narada.
1: Kencang waru doyong pak pong buk boleng kali cede sopo singgawi pun api di
0: wonten sowanipun titah Pujangkara pun Kresna inggih pun Sukma Wicara ngabiyantara ning ngarsa ulun kakang
1: dalah inggih Kresna sowan mongko kanthi badan wadhag mongko tanpa tinimbalan Adi Pramesti awon salepat lestu menika timbalan menapa wigatosipun Kresna sowan. Tumuntun Adi Guru ketang lenggahi bawa Laksana Kakang Resi Narada latur lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nonton. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Narayana. Kresna padha raja sak prapta kita nggir meninggih pukulun. Tansah pinangan ing kawidadan ing sami kala sowanipun ingkang putra pun Kresna. Keparang kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjung. Iya ya, Kresna ulun tampa. Agarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumampa marang jeneng kita kulub Narayana. Kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa dene sira sowan ngabiyantara. Estunipun namung badhe caos suninga. Dhateng lampah ingkang dumados wonten negari Ngamarta ingkang embet kaliyan Kelurah Semar Badranaya. Ya gene Kakang Ismaya teko kita sowan ning ngarsa ulun atur kang kaya mengkono Kresna. Bukulun. Wale-wale menapa? Estunipun manah kula menika mboten narimaaken. Jer nyatanipun kula gesang wonten ing Madyapada menika dados pamonging para Pandhawa, kula dados pujangganing para Pandhawa ingkang sasaget saged. Upamiya kadang-kadang kula para Pandhawa menika nandhang pepeteng, kula ingkang saged asung pepadhang. Menawi kadang kula para Pandhawa menika manggihur ribet, kula ingkang saged ngudhari ribet menika kala wau. Nanging pinanggihipun Kakang Semar ingkang cemongol-congol ngetingalaken dhateng kesagetanipun sarana angembari dhateng panglaosipun Natandrawati. Malah sajakipun Kiai Nayantaka sampun rak pacak nrajang perbatang. Ing atasipun derajatipun namung panakawan, jejeripun namung pamomong. Lah kok teka wonten nyuwun ngambil wujuding pusaka kadewatan ketiga ing mapan wonten negari Ngamarta inggih menika pun Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga. Miwah pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kawontenan ingkang mekaten menika kula boten narimaaken malah senjata cakra gitu mutu-mutu katut wonten ing karang

0: Permoni kula wonten maring adawuh. Kita ulun timbali. Ngadong timbalanipun paduka Iwang Adi Bukulun. Menapa badhe kadhawaken dhateng abdipun Permoni?
1: Durga,
0: nun inggih.
1: Ketapno para wadyabala, lelembut jim setan priprayangan. Ulun ngeparengake jarah rayah kanan karang kadempel. Yen perlu susupana jiwaning wong-wong karang kadempel, aja bener keblate nanging waliken paningali. Kang becik dadi ala, kang pener bisa dadi bengkong.
0: Tobat, tobat. Menawi tetep mekatelan semangatipun ing abdipun Permoni benjang menapa? Ora ketang sambung obor celurintang mangkato dina iki. Nomon ngestarken dawuh. Kemareng matel masalahan kula nyuwun pamit tambeng pangestu pikulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathari Durga.

0: Yang mangapunten sih?
1: Inggih,
0: Kakang Rodo Kunapi. Menawi bab Kresna sumangga. Jer Kresna menika titisanipun Sang Hyang Bathara Wisnu, mangka Wisnu menika putra Jengandika. Mboten menapa mokal menawi wonten tetembungan anak polah bapa mesti keparadah. Nanging lajeng Jengandika Adi Pramesti utusan dateng Permoni, ngetapaken prawadya bala Girigodha dateng sedaya makhluk ing mapan wonten ing Karang Kadempel.
1: Kakang Rado,
0: menapi?
1: Menawi Kakang Nayantaka kedugilan kiyat nampi Panggirigodha saka ulun. Yakti menapa ing dados panjangkanipun Kyai Semar badhe kasembadan.
0: Mekaten di
1: nomen.
0: Lajeng paringipun?
1: Monggo dipun titip priksa medal ngantariksa miling-miling ngawuningani kawontenan ing badhe dumados.
0: Semawi kula dherekaken Adi Prasmi.
1: Monggo Kakang Resi Kanika Putra.

Gusti, cara mangkene ora bakal ana ingkang weruh. Lan ora bakal ana ingkang ngerti marang aku Janaka. Yen pancen kowe lantip panggrahi Tamayo Tututana kadang Mundurawati nuwun ngestaken dawuh Koko Prabu.

0: Kala
1: ana dawuhmu apa Biyung Permoni?
0: Ana ape para wadyabala saka ing dandang mangore?
1: Eh wonten dawuh Pandya Medhari, wonten dawuh.
0: Aja mbok kendhone nggonmu dandanan malah kepara kenceng ana. Dina samengko kembang dawuh timbalane Wang Prapati Bathara Guru ki nan mbantu lan bot repote Ratu Ndarawati ya kuwi Kresna. Ing pengen nyuwun bali ning pusaka ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Mula jawing Wang Prapati Bathara Guru kowe kabeh kene nang ngopiak wong-wong Karang Kadempel. Sing wis bener imane gawenen keblinger, sing wis bener keblate gawenen minger keblate. Sing wis jejeg gawenen bengkong pokoke rusakan moraling para kawula sak Karang Kadempel. Susupana jiwane kabeh ana ing ngendi cicir supaya padha bentak sirah supaya aja nganti ana kerukunan sing dumadi ning Karang Kadempel.
1: Oh la dal. Lajeng bangatipun Werwadya Bala benjang menapa? Langatipun Werwadya Bala benjang menapa?
0: Ora ketang sambung apa Calintang mangkat dina iki. Iri tenan anakmu ya Bathara Kala.
1: Ya ngestoke dawuh njaluk pamit Hyang Durga.
0: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

loro kurang e. Ora krasa nyambut gawe iki nek atine seneng. Matur nuwun dhateng sedaya penggemar wayang ing lenggah wonten ing sakiwa tengenipun laladan Taman Mini mriki lan wonten ing Jakarta. Umumipun matur nuwun dhateng kanca-kanca PWKS bonek tenan. Bondo nekat nusul petrol tekan Jakarta ana sing nganggo montor nganti Glimpang barang. Matur nuwun. Menika tandha tresna dhateng kabudayan, tandha tresna dhateng kesenian utaminipun wayang kulit. Lan ugi kula ngaturaken panuwun dhateng para bapak-bapak pengurus Pepadi Pusat ingkang sampun kepareng dawuh kalian petruk sak rombongan sepatu sowan wonten ing Taman Mini ingkang wigatos ngregenaken nggih menika ambalwasa Pepadi Pusat Jakarta ingkang ngamping kawan dosa pitu lan ugi ambalwasa Taman Mini Indonesia Indah ingkang ngamping kawan dosa tiga. Wah, matur sembah nuwun dhateng menjenipun Bapak Kondang Sutrisno, Bapak Haji Suparno, Bapak Teguh lan sapi turutipun sedaya pundhen-pundhen kula sami lenggah wonten ing Pepadi Pusat. Matur suwun anggenipun tansah mensupport dhateng wayang kulit saengga dumugi nggo sepriki menika tasih kathah penggemaripun. Lan kula suwun mboten namung kandhek tekan dumugi semanten nanging tepa nguri-uri dhateng kabudayan utaminipun wayang kulit ngantos sak turun-turun kula mbenjak. Saged tansah dipun ayomi, saged tansah dipun paringi papan kinarya gladen, kinarya pementasan lan sak piturutipun. Nah, samatur suwun. Mau sore wis dingendhikake Pak Kondang. Terbebani aku bengi. 30 menit ora lucu bali. Angel e mayang ki padhake ra. Ning mboten napa-napa, mboten menika sak gatuk-gatuk kula, sak saged-saged kula. Upami wonten ingkang mestani wah Petruk kae iki Petruk guyon Petruk humor monggo jarakan pancen menika ingkang kula sageti lan menika ingkang kula dalami mergi menawi wis kreativitas wayang sak menika sampun mboten kanten-kantenan upama kreativitas liyane abahe entus pepundhenku Bupati Tegal iki kuling kreativitas wis kurang kepiye. Le inovasi wis kurang kepiye dipun sambung kalian para muda-muda sedayanipun. Nggih, kula melu remen, kula melu bombong, kula melu bingah. Kula nderek marem ati kula dene wayang engko sepriki tasih dipun tresnani dening para pundhen, para penisepa. Ning ning ning nong nong nong nong. Gamelane ya menkit nekak telak tenan. Aku nyuwara dhuwur nganti meh wes ora kuat. Kaya apa? Patet 6 rasane. Jane wis 9. Ning ning nong nong nong nong. Ha. Wingi dolan endi, Bu? Ya.

0: mesti ditambah. Saking senengku. Wah iya. Wah ya rombongan iki saben dina melu ki ya. Ngerti lambe atine. Dalangi ya terus ngerti. Coba saiki ora kok bareng ning dipilih sinden siji, wiyaga siji. Ketok iso karo orane. Heeh. Coba saiki sing sapa sing saka bapakne blesteran kuwi. Blesteran telo karo jagung. Ayo coba Mbak Lisa. Elisa Orkarus Alaso. Nah, edan tenan jeneng kok ya angel-angel. Sinden ki mbiyen Tugiyem. Kalimah.
1: Iya.
0: Partinah. Saiki sinden jenenge Elisa Orkarus Alaso.
1: Ayo bapakne saka Peru. Bone saka Panggang.
0: Ayo. Anak-anak Elisa. Aku diwiring. Siap. Nek tanganku munggah kok suara Musa, nek tanganku medun, suarane sing ngenong, sing ngenong. Ku anggere sing ngenong kleru, sirahe tutuke gong beri kuwi. Emak bere-bere-bere yo, siji, loro, telu ya.
2: Wingi dolan ning ndi, Mas?
3: Neng gembira lo kok.
2: Terus. Dino minggu tone.
3: Untane.
0: Gajahe sih.
3: Gajahe.
2: Ano.
3: Untane.
2: Ano.
3: Untane.
1: Munyok, munyok.
3: Munyok, munyok.

0: cekake ora kuciwa.
1: Cacilik.
0: Mudha lan mudi.
1: Tekmimen.
0: Wo sawisan.
1: Ti.
0: Lo.
1: Ming.
0: Gu.
1: Ayo ning.
0: Parang kusuma.
2: Gembira lo kok parang kusuma gundul martos. Nenepi kok saben dina. Ora kliwon ora anu. Ayo coba sik pojokan dhewe karo sing ngendang.
3: Iya.
2: Sing ngendang ben kon muni ora ming tangane tok sing obah. Yo, tanganku munggah wedok, tanganku medun sing ngendang. Siji loro telu yo.
1: Wingi dolane.

0: rayine kulite ireng.
1: Tandane ya terus wong wedok iki jane nek kuning ro ireng iki asik ireng lho.
0: Oh iya.
1: Oh, bintang film kae iki kulite putih kepengin ireng do pepe nang pantai.
0: Oh iya ya.
1: Kandhane kok.
0: Oh.
1: Mula bojoku bar tak dusi aspal.
0: Ateneh nglothok awake.
1: Ono saiki janges ireng tur atos.
0: Kok bagong anarkis ora. Terus

0: ketok to reng rai-rainane wong galak iki ketok. Oh, tatin wae.
1: Ketoke pripun, Pak?
0: Ora kena dipidak wayangane, guys. Gawat.
1: Heeh. Kok saged?
0: Rupa kaya kowe iki mbok takono piye semene iki ayu nek le ayu. Sawange kepenak. Sing ora kepenak suaramu. Ayo. Ya galak ya ketok ya. Nek Orisa, Orisa iki kenes. Didi-didi. Didi-didi. Ora ana apa-apa. Saking kenese. Saking kenese nek Lisa iki wonge pendiam.
2: Heeh.
0: Nek Ayu kae kacamata kae pancen nggo ngapusi bojone.
2: Oh.
0: Kok nggo ngapusi bojone? Kae wong wedok ngirit iki kaya ngono kae.
2: Kok wong wedok?
0: Wong wedok nggo kacamata ngirit lho.
2: Oh, iya to.
0: Nek sing lanang nyuwun mangan nggo ndok dadar, Bu. Ceplokke ndok gemak.
2: Iya.
0: Nggo bojone mangan kok meng cilik. Nggo kacamata, Pak. Oh iya gede.
2: Oh iya.
0: Ya, wong wedok ngirit iki ngono kae.
2: Jan nyenengke.
0: Nek nyawang apa-apa dadi gede, dadi gede.
2: Ha iya.
0: Wis. Ah, gawe apa wis to? Mesthi bangsa sing cilik-cilik kuwi ayam goreng, Bu. Tubruke gemak dijembeng. Kae glepung akeh banget kae. Kok men cilik, Bu, gak kacamata, Mas. Wah iya. Broiler.
2: Iya.
1: Pon.
0: Wah, jan menungso ra tatanan.
1: Lah pripun, Mas?
0: Awong aku omong dak dene iki kon mayang kon omong e bareng omong dimpun.
1: Lah pun dere.
0: Wis. Wis gak mengo.
1: Kok lu mengon jenengan omong.
0: Njuk kan meneng wae.
2: Yo.

Reng bapakmu ki pancen pinter. Dawuh karo aku supaya njogo karang kadempel jebone wis weruh, laku ning jim setan mripayangan. Sing padha bakal gawe geger karang kadempel. Buktine kae. Kakang Anturja kok greng kaya buta. Kakang Anturja dilarak sak penak-penak iki nek ora tak tambani kriwikan dadi grot.

0: minggat. Ah. Minggat. Jarene wong tuwa iki nek demit nek karo iki mesti minggat. Minggat. Minggat. Minggat. Ora minggat. Weh lah. Kandhang-kandhangane ngel tani. Metu. Kowe ngganggu adiku ora gelem metu, aja takon dosa kowe. Minggat. Minggat. Nah iki yo mambu tenan, Tru. Agene eling ora
1: Bagong wong edan.
0: Nyun ngapunten karang Kang Slupane.
1: Aja ngalamun.
0: Nggih,
1: gandan dikandani aja ngalamun.
0: Mboten. Wong nganggo pomet ya, Tru.
1: Heeh.
0: Rambute dadi manut dikapak-kapake. Miring yo gelem, jegrak yo gelem.
1: Saking kakune.
0: Saking kakune Tru ora tau iso kowe. Dadi kaya lenga.
1: Ya njuk ngapura kok nek ra di ngono ndak. Jarene wong tuwa mbiyen ki nek ana demit ku nek disilake sarunge wudo, kuwi demite wedi.
0: Masa?
1: Heeh. Anggere kowe nggo sarung ra nggo kathok jero utawa plotrok ngono, gila demite.
0: Cara mbiyen ya?
1: Heeh, karo wong wudo wedi. Ana demit ki ra ono sing nang kolah.
0: Ha, ma?
1: Heeh.
0: Oh, ya udah ya.
1: Aja. Kondur ya udah ya udah.
0: Sisan gawe mbangane Kang Slupan.
1: Ayo mesake kae, turun to sino kae. Malah mlayu-mlayu kabeh.
0: Mbok aku dhewe ora ngerti.

Hus. Karo bapakne kok marmir-marmir. Aku ora iso ngapalke, Pak. Goleke sik gampang, Pak. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti kok ora iso ngapalke. Ora iso. Kececet-cecet. Liyane. Gampang wae. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Terus nganti nglecak demite. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ngono ki terus. Nganti gedak demite modar kowe.

0: Kak Jati ora dadi, Kak Jati ora dadi. Oh tenan nek iki.
1: Lah iki wong saka Macan Maling Ndoro Janaka malah dikajati ora dadi anggape Ndoro Janaka kuwi demit kok piye. Demit iki ana sing bagus barang lho, Tru. Ah ya ana ning kae Ndoro Janaka. Wis mak cilik nyawiji karo Punden Pandhawa. Ndak malah ora apa-apa yoga kedadeane ya Antasena.

0: kadang kahanan karang kadempel. Gampil anggen kula badhe miwiti ndantosi negari Ngamarta. Para Pandhawa sami lenggah wonten ing karang kadempel. Kula kanthi nyaketi dhateng Sagung Kawula supados saya sungkut, saya gumregut, saya gumregah anggenipun sami bangun praja Ngamarta. Kawula nika butuh digatekke kok Den
1: Semar iya.
0: Mulawi saderengipun dipun wiwiti kekrempakan rumiyin suka-suka parisuka mangun sukaning penggalih. Purnaning gati dalu menika nek wonten lepate kula sak rombongan nyuwun pangapunten. Saged kula inggih namung misungsungaken pagelaran kados mekaten menika menawi wonten kirangipun diagung pangaksami Sura Sudrajaya ingkang rat suwuh berasut kaping kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih sugeng tanggap warsa kagem pepadi pusat wonten ing mriki ndara.

kawin sono mewah panjenengan kula kok langsung ngajeni sapu dan kadin dewe ingkang langkung ingkang

0: kabeh satrio sejati lati lan pakarti bisa nyawit jikulo aku rumangsa bungah aku rumangsa bombong dene kowe kabeh dadi satrio utama ger telung perkara laku jantraning kodrat minangka isen-isening urip siji lair loro netepi dharma kanthi makarya angka telu sirna kabeh wong urip mesti nglakoni ora metung cendhek during pangkat asor luhuring derajat sapa wae ingkang urip ana ing alam padhang iki gelem ora gelem mesti kudu ngambah kodrat telung tataran mau nanging sejatiné kodrat lan wiradat mono loro-loro ning atunggal kang sarwa mur misah tegese senajan tinulis cangkaning kodrat menungso tetep isih duwe wenang budidaya murih garis kodrat mawaja nganti ngrusak marang tata raharjaning jagat saisine iki kula kula nuwun inggih ibu kula nyandhi dawuh paduka
1: apa bukun dihiyo tak pundi dawuh panganti kamu
0: iya kejaba saka kuwi jiwa satrio sejati mono kudu sugih kepinteran sugih kadigdayan lan ingkang baku kudu sugih lelabuhan utama sugih kepinteran tegese kawruh ingkang piguna kanggo obor colok ing pepadhang kadigdayan seneng prihatin gegulang santosaning raga lelabuhan utama nandur kabecikan marang sapa wae kaki kawula nuwun inggih ibu
1: iya tak pundi dawuhmu
0: kula nuwun inggih ibu titi mangsa iki jroning bali gala-gala kang padha prayitna ngati-ati hawit karpe dulur-dulur musata kurawa kowe dijak suka-suka bojo Nandrawina ing papan iki nanging mbuh awan mbuh wengi kang padha prayitna ya nggir merga wong arah pati kuwi luwih betah tinimbang sing diarah
1: inggih ibu ngestakaken dawuh mundi dawuhmu babu kundi

Buracana lho wonten dawuh. Kowe wong saka tanah Nisadu sing tak kongkon gawe bali. Ingkang kanggo suka-suka bojone Ndrawina lan kanggo nginep Pandhawa lan Kurawa. Nggih. Nanging melingku dek mben kae wis mbok tindakake supaya papan padunungane Pandhawa gampang kobong. Nggih, sampun. Caramu piye? Sedaya pihantosipun kula damel sarwi garing. Jerambai pun lulup ingkang kula sedari bubukan gondorukem cagak-cagak bali kula bolong ros-rosaning deling kula iseni welirang payonipun atep ing sampun garing ugi kula sedari sendowo menawi wonten latu kedadak ngaten lajeng bel murup Pandhawa tartamtu pecah kobong bagus. Ning sing digawe ngono rak munggone Pandhawa nggih. Aja kleru nggonku barang kok aku kobong modar. Mboten, mboten. Yen kasil Pandhawa teko pati, mundhak belanjamu. Pangkatmu dhuwur. Bakal dimulyakke lan dimuktekke besok pitung turunan bondo ora bakal nek enteke. Nggih, wis tak gendhawuh, tindakno.